0: 아유. 애니멀! 애니멀 뭐!
1: 어, 페데리코.
0: 인유밍츠리션 땅!
1: 어, 페데리코, 아요.
0: 빠마트윤 고가모!
1: 아요, 페데리코.
0: 빠삭디고래, 빠삭디고, 빠마트윤 고래사가!
1: 아요, 올라기. 빠 똑하라고.
0: 페루, 냐누만 단, 냐누. 질리앙이 무이 오는 거 벗룽우스케 틀링반, 그만둬 이가라. 빠마트윤이시나, 뭔 아니멀리. 하, 나분 오고 동어디뇨? 인뇨 공기쿨라타!
1: 아삭데일라게, 페데레이코, 파토 오가레나. 하, 어, 내 아나우마가 폴리소.
0: 오이, 까모. 망가 소마란 까모, 사카모 똑바! 인사이 늑보실 까닐라 하다레.
1: 까라르세 아벨.
0: 시, 시야?
1: 널럭사운 낭양 까이소그. Ingon man ang iyang pagpakigaway.
0: Onsa?
2: Nako'y video. Nako'y video sa iyang pagpakigaway.
0: Onsa?
1: Murabag si Coco Martin.
0: Onsa?
2: Kundili ko na siya si Coco Martin. Mura sa siya si Keanu Reeves.
0: Onsa?
1: Ano yan ang mga pulisan? Sige, sir. Dadaanin niyo ko ng mga tulisan.
3: Kinsa na kinakob kanila?
4: May abil, sir. Ang amo kauban.
3: Oh, siya, Gapon. Congrats, Abel. Angay ka nga tagan o ka-ward sa imong nabuhat.
0: Oh, sir.